Maren shebe mutin do të mbere ferbesnani for na item no di otem ben shois o oben no ti oben sotiri so spe kherestos je averis ke padini gona ver voicen eron afareron af shop tener of ti aso eron af ti to ten aventen shaere ta ayuno thai enzo o avon maren ti er fo posente pare eron Kempa yehu etho wa fine.